Zana wakulwe kabaka baka baka. Ani akwenka nomlungi. Gwajuza etabaza za fena mafuta. Ojuze chikompe cha fene chiwa. Gwe adamu isala za fe. Orwazi lwa fe. Yegwe orwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesi zemu. Mukama wakati mumbera nesi ze gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.